5:12 ingena kanzimana yabuna nkam ngale zvidaka ikomisa laya kansimbia sezore ile kazi ekukucha kunene kuba ukhindle muka hekwa kuba zvishile antizo hilo uyimeliki.